Ноч не шетє зимським градом, непомічно врієме. Остаю недовершене наше вічне те.